0: mibisa wo se ye ka se nkrobo a wo ti ase sen
1: nkrobo no de me kai se ete wo pese wo yesu obi ana se ah ene de me ti cheni ana sa bo fra ne nam ho ana wafa e cha cheni ti no wa kan na ya bo ho ene no de pepem ho me ye police ni eh eh nje se niema bi a wo de na adwen eye
0: eye sa pepepe e mo fra betumi abo nkroi ana sa as your mouth se obi ti se bi a teacher ni ana doctor ana se obi a oton wade okrom mpo mi bisa wo usu anu kai o kai kai me ntwanto wo ya bo fra no wo disagree bi pen ana
1: aha ni o he me ya bo fra no madam me kai pa na e memu e bobo sa na na me de me ho akofra na me bobo na na ma fra me ho e me nya sepa me se abedi abedi abedi na be kwa me nim se abedi ne kura mporo sa o e be ma o me de me nya se eti wa hwe aba wa me bon kura me bob me bobo me pese me se me abedi e fe de ko wie ya madane oba abedi pele
0: o se ya do kre e ma su timi bobo ana ure fi e ma bobo pa
1: ampada edi ne na mi nim na me be pretend say me ha me ya sume si me ya ntimi ya be di pele na matam body ngura bi di abom ya basa ma wie kra be di na yeko no
0: e de na oye efia footballer into ya sha adusian di benam fra enya e wo sab eh nkroboy emu
1: ai omo e bo ma omo dwene na omo hunu nia omo pese daache omo ye
0: aya no krepa o ebo mo muti medwin se bia on pese o meti se asimesi ana se fan se bia teacher ni ana se mesi ana se carpenter ana se ne o kan footballer krampo ana se obi obobbo ebo muti medwin e susu e disa agwo no e ti se sani pa no na agodie no betia behu se bia e djuma we die daache me ya me bro ana se djuma ne djun ana ti se hu niema kika hu bia wa ho no abofra ne timi hu we bua ma abofra na dwim timi bie pa o hwa bibi wo ha obetimi asa ka afa we hu ana sa enkrobo e hu
1: ane wo dwene nia wo pese wo mo eye na eboa wo mo nso so e ma wo mu timi edi nkomo enya ehu nim de me fa ne se akwara ne ti se o hima e kasa radio se eh wo be nso da ko no afa konya eh me mama che ne che se eh ohunu se ah adwuma se se na tie nti ono adna dwibu no se metimi aya wo be se ho ano no so tokho ho so
0: eh ya fa se dwuma die utie pan wate ase yie eh ya sa pepepe so be che da aye ti se obi na wa dan ti se ni pa ko no eh ade a eboa mo fra mo timi ti dwuma die ana se dwuma da twon pese omo ye ni timi bo mo timi eti ase eti mi kire dwuma da twon crown pese da twon omo ye enti wo hwe aya keka eh niamo fra betumi adwen ana se nkrobo nkola betumi aye ni bi se bia so be ye teacher ni ana doctor ana se bia o to nwuma ana se osa wo hwe ne ebobo su nyina echi no fofro bi wo ho e betumi aka ka ho ana
1: ai e be ye ni je pa se me ka se me ye bia me te store ana se me ye taxi driver
0: e ye pa ni nyina ye me ka bra mi sua no wo ho na me so metimi ye me ho ti se obi a wo twi moto moto me nka bicycle moto na wo mi se nya ye me ye no me ko pa edua ye fichi na chi wo na edua bi a ye twa da ho me ko tena so a na mafa edua ase nya me de drive na me ye dede vun vun vun vun vun eh kwala sebo de enye izi o
1: wei chere se ebe ye nika papapa
0: ane sa pepepe neti e na odun se mo fa no betimi ayo mo te so obi a oto aduane ana so obi oyeku ani je se e wo ho bebre nya mo fa betimi e di o ma due susu ai ne de e do so pa bebre e ne wo ho no mo enti mi bi sa o enti ni ya bobo bo so yi ye pese ye yimu mienu na ye didi juma ene enti wo hwa ne ne ya fa ni juma be ma juma die no aye mre ama ye nyina sisi ye
1: ai mi susu sa yemfa taxi driver ene teacher yemfa teacher
0: yo weye na yawfo no ye maame ne papa no yen kai sei oba ana se oba ni yo berima eni abobo su nyina oba no betumi aye we teacher ni oyo bo betumi teacher ni oba teacher ni bema ana se se footballer ana so bi obobo a ye wo ba obobo ani ye wo berima so obobo ani ye wo driver se kra eye ma ani mema enti ye nka mo fra ne enhye ye be sha se di agro no nemo ye be di kan eye taxi driver dia na se lorry you can drive a lorry no african ni no aha na ye ba be sha se aye sisi ya e president na bofra etimi adiye no ho ana sa dan no te se obi a okaka ana so ye african ni
1: ah se akwara ne agbamu a ana abayo a obetimi aye se we driver no nche so be ne se ono befa ebetina nim na na wofo ene ni nuanom ahyeda yeso mu ye passenger sa na omobe ye no
0: eye sa pepepe na enti no driver no be bisa ni ofro car no ana se bia fan se passenger no se bia o kwen ana se bia obesi we he na wa ye ho te se wo na o ka car ana so ye driver na enye sa enti ye hwe ye mpote mu die na ohwa mofra betimi edi sa adwuma we ana so mbenya edi sa adwuma yi a ye ka se taxi driver ana se driver uhwe ade na betimi nya wo importim di
1: o ombesha da pata de onu akra ta de ko betimi obetimi afa bi ahye no wa hye da ye no ho se o ye driver ni ana bi bi o hye da ka se we ye uniform a midi chi car no
0: o we ye pa e na ye nhwe nso e car no nso e car no se ye benya de na betimi di aye car no
1: a car ne de aya wunya bench ema oma bench tintin no eh no watena so de ne nan afa hafa anje se ne nan ba kusi abagu nje se bi wonachi enti eno no onya 55 chance plate na na rubber plate ni bi kra na aja okita na ode no a estia nje se bench ne to na ono otie nim na chire ho no omo maka na timi atena chire nje se eno ano ye nya ye ka
0: ene na ye be di agro no ye be chance di agro na anu no enti yempe bench na se nkomya ne mra afi yempa de be boa ye be timi di adandan ka no ai bo ni be ka steering wheel no yempe bi sisi amra na ye chance endi agro no ene ye hwe e teacher ni de no wo hwe e be si de na abofra timi aye no ti se teacher ni
1: ah abofra no obese da esiti cheni ene ye dam kura ona ne maame ne nuanom wo dam no ono betimi abegina edan nanim na awofo no ne nuan ne maame ne papa no so tete se akonwanim no gira omanim na ja wa start ya no o chance ya o ye o chira na ade ano no why
0: se eje classroom kwa de timi di teacher ba ne ye you ai
1: dabi ene de nuan ya kada awofo ne te akonwam no so gira se tv nanim
0: sa pepe nya classroom e wo ye de mu enti ye hwe mo fran betimi de adisuade anase awofo betimi aboa ma mo fran nya adisuade bia omba besua na afi se ne kan ye de dan no aye classroom anase school dan mu na wo no e dan ne wo no ye de aye bebia ye betchrochro wati ase e aha ye kan konwan so a efie nkunye ya ni ahyehye ni e de ya pe books dada ai imofra no fan ko school enko chuo mu no ni e de pencil any pen aka ho ni e de di juma no fefefe ena se ne kai na ofo no aya ye mmode ase ye be ye mofra no school mofra no na ye ma no aye teacher fo no
1: ene e be ye ni kapa power passe kwalare mo mbe teacher ni na ye ya wofo no ye betra ho ni ya hwe teacher ni madam papa
0: eya de ye pa o eye pa so ma wo ba e teacher ni na wa ye suku abofra esa ma awofo na se ebusua ni ye ni gi adusua no ho na afi so ma mo fra no kran so mo nya be gi agro na ye nya ye di no se obeye teacher ni an obeda ho te se teacher ni wa gudie mu no ube hia enema bi a be bo ama watime di juma die ni yi ebiti se pencil paper book
1: desk ena nkunya ye tititi so ofie yi na afi so ya pe dan ba bi ana se ewo ho ba bi ni e de aye bi bi a be tro tro ye ye we nyina ye nya classroom no ana mi nua eno a na ye nya na classroom na no
0: en ye be sha ase di agro no nti ye sha ase mfa driver ni de ni eni kan ni edre di age se wo ye on te se driver ni no wo ye ho abofra wo ba be driver de no be hia atade be na wo be she
1: ai metimi aye me hye ne hye mi aye me de no an ebe
0: yo eye na afi ka no so e wo de no de be ye ka no
1: enkonwa mienu yete e wo ha ya yete so yi me ka bom me tena ba akoso na me de baako no ma ja baako no machi na ma fa plate 55 de na nase rubber de bia na se menya dua bi kura na me de ayestia enti no no ase ma wogira nche wogira me a na ma chere se tena machi eno anu no yenya ye twi ye kae ye kwa no
0: eno anu no en ye be sha ase enti bi megina hase hase ase kwan che no megina ho na odru ho na wa fa me ye be sha ase anu no ye be sha ase o wa ye ready de
1: ane ma ye ready
0: taxi taxi driver jina
1: hello madam wo kwa he na wo kwa wo kwa he wo si we
0: eh me ba driver mpacho me ko bronu bi ase ye fro kokurumpe me kwa e fro pacho udi mu afa
1: me
0: kwa e
1: oh me ho na me kwa tinam wa tinam fa wo kosi yesi ai
0: yo me da se e bi gate no atena se fefe
1: ta Madam, and I want to say,
0: Yavia do me hoy, na I also eh.
1: Yamia do me hoy pa, na a henna woko, a hippa, na ubisi.
0: Eh, send yam dika kayano, me coco crumpy, me wafa si bina, eh, ware. No, say me drew, cocrumpy station, me friend, and not one chemi baby, I may see.
1: Ah, you, a caca near do junction or so. Na aya obesi woni fa na obesi obenkum
0: eh oka se aya minsu obenkum so me fa obenkum so abekoma nim kakra me hu se asori dan bi wo ho nkrim fa asori dan wo ho no mo e ho no mo na minsu oh why are ya di agudie ni besi ya se eh se aya de aya nika me bo a aya de aya nika eh madam obetu atwika o jama v8 no o practice pa o fie
1: pompa e pa 2026 e ko e
0: ko e